Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Блиц Фан.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Вона свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: все, потримаємо серце.
1: Бліцфан.
2: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Думає світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закриває шторі. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.
3: Якщо любиш, то кажи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 95.0. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.
10: Історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили зміну політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тієї, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех, об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом. Раб Божий, пан Ситнеровський, офярував до храму Матері Божій в Білій Церкві року 1643. Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
11: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції в межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ULEAD з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: на Бліц FM.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093 223 41 68.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
8: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Бліц FM.

0: Jambolit's Fun.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дінотарітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

J-Beauty. Цей тренд прийшов до нас з Японії. Філософія J-Beauty – це порцелянова шкіра, ідеальний тон, правильний догляд з використанням тільки натуральних засобів з інноваційними формулами і турбота про себе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
6: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе, 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц ФМ!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.014.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
5: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але

0: Подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
2: Соя, соя, соя, соя.
1: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097 649 65 11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Blitz FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Blitz FM.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, обіцяла вам сьогодні цікаві сюрпризи, цікаві розмови в ефірі. От, стримую свою обіцянку. Сьогодні до мене в гості прийшла Олена Фастівська. І це дуже добре відомо вам голова громадської організації «Біла церква туристична». Пані Олена, давайте скажемо всім добрий день, доброго ранку.
3: Всім доброго ранку.
2: Так, всі знають ваш голос, тому що саме цим голосом розповідаються найцікавіші історії «Білої церкви» у спеціальній програмі вашого авторства. І, звичайно, ми дякуємо за допомогу нашому краєзнавцю Євгену Чернецькому.
3: Да, до речі, який зараз служить, Євген Чернецький.
2: Бажаємо йому наснаги, так. Ну, і, звичайно, всі, хто впізнав ваш голос, однозначно мають зараз зробити гучніше, тому що така у нас пряма асоціація. Якщо пані Олена приходить щось розповідати, це однозначно дуже вартісне, ціннісне і щось дуже нове і цікаве. Тож, сьогодні ми з вами маємо запросити усіх на ще одну вашу авторську придумку, яка вже третій рік відбувається в нашому місті, і це «Біла вечірка». Інтрига шалена, тут в місті ходять чутки, що там буде, що буде цікавого. Розкажіть нам трішки подробиці.
3: 15 серпня, в суботу, 17.00, вже третя, як сказала Марина правильно, «Біла вечірка» відбудеться. Це такий благодійний захід, на якому ми знайомимо наших гостей, учасників «Білої вечірки» з історією нашого міста. Ми робимо завжди це цікаво. Ми пригощаємо учасників «Білої вечірки» і обов'язково в кінці результатом проведення цього заходу є якась гарна справа. Перший раз це був сканер, якщо ви пам'ятаєте, в краєзнавчий музей професійний. Другий раз це були туристичні навігаційні таблички в парку Олександрія інклюзивні. А цього разу ми хочемо привернути увагу до нашої поштової станції і встановити 3D-копію, модель біля неї після «Білої вечірки».
2: Угу. Тобто всі, хто долучиться, зможуть взяти участь у великій шляхетній справі.
3: Так. І я хочу, користуючись нагодою, подякувати Миколі Скорику, який безкоштовно оцифрував цю будівлю для нашого міста, щоб зберегти. Щоб там не сталося, у нас зараз війна триває, але пам'ятка вже оцифрована і, дай Бог, нічого з нею не станеться, але вона застрахована, що вона є.
2: Дякуємо дуже, тож приєднуємося і до подяки панові Миколі. І, звичайно, хочеться одразу сказати кілька теплих слів саме вам, пані Олена, і всій вашій великій дружній команді громадської організації «Біла церква туристична», тому що ви завжди робите дуже важливі речі, підсвічуєте те, що дійсно необхідно просто зараз в нашій громаді з точки зору збереження історичної пам'яті. Тож, друзі, якщо ви зараз чуєте нас і хочете долучитися до ось такої великої справи, то 15-го серпня ви теж запрошені на «Білу вечірку». Як можна до вас доєднатися? Спрямуйте нас, будь ласка, в соцмережі, де можна це зробити.
3: Доєднатися можна, ну, набрати на наш номер 098-30-45-63. Дуже просто, як код колись «Білої церкви» у Укртелекому. От, можна в Телеграм написати, можна подзвонити, можна написати в соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм.
2: Так і шукаємо. BC Travel, так?
3: Так, BC Travel. Ну, в принципі, bctravel.com.ua – це сайт, але для того, щоб було зручно комунікувати, то я всіх відправляю на соціальні мережі. «Біла церква туристична».
2: Так, шукайте, друзі.
3: Да.
2: Фейсбук і Інстаграм.
3: Так. Я ще хочу додати, що ця подія організована як учасниками, членами «Біла церква туристична», так і великою кількістю людей, гідів наших випускників школи, гідів і їхніх родин. Тобто, якщо, наприклад, там у нас є там Світлана Пашко, яка є гідом на сьогодні і не тільки, то там долучається її чоловік. Якщо є там Василенко, долучається Максим Василенко, Оля Василенко гід, Наташа Карпачова, її, ну, тобто я всіх зараз не назву, але все-таки всі хочуть зробити гарну справу.
2: Ну, я хочу зазначити, що дуже, я не пам'ятаю навіть, з яких років я вперше примкнула до громадської організації.
3: Ну, з перших, 17-й рік це була перша подія.
2: Напевно, 18-й, подія. Так.
3: Да, а примкнула? Вилосотка, так. А 17-й це була феєрія перша.
2: От, ну і, власне, я маю зазначити, що завжди всі ваші ініціативи, ініціативи Олени Фастівської і громадської організації «Біла церква туристична» збирають масу небайдужих людей. Людей, які хочуть зробити щось класне для цього міста, для міста Біла церква, для Київщини в цілому. І мені здається, що прекрасно, що так, Олександрійська феєрія зараз ми не можемо проводити її з 22-го року в силу того, тому що це фестиваль повітроплавання, це фестиваль повітряних куль, ми розуміємо, що кулі в небо злітати не можуть. Але натомість ви не опустили руки, ви знайшли щось новеньке, ви знайшли новий спосіб допомагати Білій церкві, її історичному, ось історичним процесам, так, які от мають вивчати історію, вивчати і популяризувати її. Тому вам велика вдячність за те, що ви ось таку форму знайшли, а попри всі виклики часу, так, які є навколо нас. І тепер у нас є біла вечірка. Але ми віримо, що зовсім скоро Олександрійська феєрія повернеться. Дуже. Ми за нею всі сумуємо.
3: Так, ми так дуже чекаємо миру, перемоги і повернення наших захисників додому. І щоб ми могли так літати на повітряних кулях, а в небі були мирні літаки.
2: Угу. Так, дійсно, підтверджую, підписуюсь під кожним словом. Ну і, звичайно, друзі, давайте ще раз проговоримо нашу основну місію на білу вечірку. Це зібрати кошти для того, щоб в місті ось така історична пам'ятка, про яку ми будемо говорити, так, щоб вона збереглася, щоб вона існувала крізь віки, не дивлячись, я думаю, крізь тисячоліття, правда? Не дивлячись ні на що, щоб вона існувала вже в оцифрованому вигляді. Приєднуйтеся, переходьте в соцмережі ще Біла церква туристична, BC Travel, приєднуйтеся, купити квиток на білу вечірку і, звичайно, додавайте і ваш внесок в цю благородну справу. А пані Олено, скажіть нам, будь ласка, крім білої вечірки, що найближчим часом ви ще плануєте такого цікавого для нашої громади? Можливо, це мають бути якісь авторські цікаві екскурсії, можливо, у вас буде новий набір до школи гідів.
3: Ну, ми про це думаємо, про ну, тут ж бачите, у нас основний, один із основних лекторів, точніше, не так, все-таки основний лектор це Євген Чернецький, а зараз він знаходиться на службі, до речі, він зараз і захворів, але, напевно, наступна подія, до якої ми долучимося, це буде День міста, бо там буде ярмарок, знову проходити.
2: А, ярмарки – це те, що ви вивчали і так, організовували
3: ми продовжимо, краще. Ми продовжуємо все рівно з Євгеном працювати над новими ефірами, тобто скоро будуть нові записи і нові цікаві історії. Ми будемо готуватися до другого форуму, який вже у нас був туристичний.
2: Туристичний форум, так, так,
3: ну, так
2: супер.
3: Це вже буде, ви ж знаєте, ми, якщо щось беремось робити, то ми робимо це постійно, намагаємося якусь постійну історію запровадити. І, ну, будемо працювати над створенням, ну, ми дуже хочемо, щоб стара пошта нам прийшла в місто, чи, ну, нехай вона буде в державі, але щоб це колись стало туристичним хабом, щоб там був музей пошти. Да. У нас є чудова експозиція в Укртелекомі, яка на сьогоднішній день під ризиком взагалі. Ну, ми бачимо, як виглядає на сьогоднішній день Укртелеком, а там багато дуже цікавих
2: артефактів
3: да. І людина, яка цим боліє просто. І тому є така мрія зробити цей музей, перенести в Стару пошту.
2: Супер.
3: І будемо працювати над цим разом. І сподіваюся, що небайдужі містяни до цього долучаться. Треба знайти правильний шлях. Угу. Ніхто не хоче ні у кого нічого там забирати. Угу. Але в Старій пошті має бути Стара пошта. От і все.
2: Так, дуже цікава ідея. Я думаю, що всі, хто зараз нас чують, з цим погодяться, тому що місто не завадить. Ще один прекрасний музей, ще одна туристична точка, яка буде приваблювати гостей в наше місто і тим самим давати йому новий поштовх для розвитку.
3: Так.
2: Прочитали

бо це тревел. І, звичайно, знаходити там всі умови для того, як можна долучитися до великих гарних справ. Дякую вам, дякую. Величезне, пані Олено. Нагадаю, сьогодні з нами була Олена Фастівська. Це голова громадської організації «Біла церква туристична», людина, яка робить все можливе, щоб наше місто було максимально туристично привабливим. Запрошуємо всіх на «Білу вечірку» 15 серпня. Друзі, приєднуйтеся.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків дійно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
8: Щодня о 10.55 на Бліц FM.
10: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Фастів слухає Бліц FM. Бліц FM. На хвилі 95.0. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: віддихає.
1: Разом з Blitz FM. Ранкова білка.
2: Краще за місяць.
3: Друзі, раді вітати всіх на хвилі радіостанції Blitz FM. І сьогодні у нас неймовірно насичений музичний день, тому що ми не тільки слухаємо класну українську музику, а ми ще й презентуємо її, даємо дорогу в життя новим, прекрасним, свіженьким українським треком. І сьогодні напроти мене в нашому студійному кріслку сидить моя улюблена співачка, мила, ніжна, така хороша білоцерківська дівчина, яку звати... Не та. Можна було сказати, що її звати Тетянка, звичайно.
4: От мене звати Тетянка. Всім привіт, всім доброго раночку.
3: Але, друзі, ні, давайте будемо офіційно все, тому що, щоб вам було легше шукати на всіх платформах музичних, так, давайте офіційно будемо звертатися. Сьогодні до нас завітала не та.
4: Та сама не та. Всім привіт.
3: Привіт. Ну і, власне, Тетяна не та, вона час від часу з'являється у нас тут в студії, друзі. Ми дуже на неї чекаємо, завжди скучаємо і думаємо, що ж таке новеньке вона нам буде презентувати.
4: Ой,
3: і,
4: да,
3: так, і цього разу вона прийшла до нас з треком, який називається «Емоції».
4: «Емоції».
3: Mm-hmm, тобто Таня прийшла на емоціях.
4: Я прийшла на таких емоціях. Мені так подобається сюди приходити. Я сюди приходжу, наче до себе додому, я вам так скажу.
3: Супер. Це от саме того, чого ми і добиваємося, тому що у нас наше домашнє радіо, тому будьте всі тут з нами, як вдома. Ну і, друзі, розгостіться, будь ласка, сядьте зручніше, можете зробити собі чогось смачненького, тому що співачка не та, а буде розповідати вам про те, як живеться зараз українським артистам, як складаються їхні будні, які в них плани, що вони реалізують от найближчим часом, чим взагалі зайняті українські артисти.
4: Ой, важко сказати, тому що дивися, от я живу в Києві, і насправді у мене є оця тривожність, знаєш, коли тобі потрібно писати пісні, тобі потрібно якось давати концерти, бути на плаву, а в тебе вночі оці вибухи, балістика, яка не збивається, і ти просто в такому стані, про який не хочеться мовчати, хочеться просто кричати.
3: Кричати і писати пісню, яка називається «Емоції».
4: От мені дуже подобається там рядок, це все скоро мине, і я просто от кожен раз собі кажу, що це все скоро мине, і все рівно в кінці тунелю буде це світло, на яке ми маємо все рівно йти. Незважаючи на всі якісь тонкощі, важкості в нашому житті, все рівно потрібно розуміти, що рано чи пізно в нас все буде добре, і ми повинні про це всі пам'ятати з вами. А про плани... Хочемо до кінця року випустити EP-альбом.
3: Тобто, попри тривожність, тривожні ночі, українські артисти планують нові альбоми.
4: Звісно, звісно. І концерти плануємо, і альбоми плануємо писати. До кінця року хочемо точно випустити як мінімум 3-4 пісні. І спойлер, це буде кожна пісня про різну емоцію. Це вже так наперед.
3: Слухай, тобто трек, який ми презентуємо саме сьогодні. До речі, друзі, забігаючи наперед в фіналі нашої програми, ми запрем'єримо пісеньку цю. Так от, сьогоднішній трек «Емоції», він так загалом про всі, а потім
4: так,
3: ще будуть окремо.
4: Так, він загалом про всі емоції, ага. І вже кожна наступна буде про якусь окрему емоцію, і вже там буде більш розказано, що саме там переживає та чи інша людина. Можливо, там я переживаю, наприклад, наступна пісня, можу вже наперед сказати, яка має назву «Зникаю». Це вже буде такий більш осінній, меланхолічний вайб, коли ти вже знаєш, так от уже трошечки листя зжовтіє, уже холодно, вже немає цього теплого сонечка, і цей настрій, коли ти хочеш вкутатися, хочеш бути в теплі, і цей меланхолійний.
3: О, слухай, Тетянко, у нас тут ще лишається начебто трішечки до кінця літа, так хочеться насолодитися, а в тебе вже осінь.
4: У мене вже осінь, я вже йшла і дивлюся, там вже жовте листя, в мене вже там...
3: Пора знімати кліп, подумала Тетяна.
4: Пора.
3: От, друзі, такі будні українського артиста, ми як обіцяли вам, вас у нього занурили. Ну і просто зараз я хочу, щоб ви послухали попередні прекрасні треки.
4: Так,
3: а Тетяна, і зокрема, її дуетну роботу разом із Пташкіним. Анета, Нета і Пташкін «Не збудуємо».
4: «Не збудуємо».
3: Так, називається цей трек, ми його теж прем'єрили у нас в ефірі. Але, друзі, зараз послухайте, насолодіться.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у Фастові. Новини.

0: української естради. А ну, власне, зараз будемо таку ретроспективу, так, трішечки згадали ми, що ти ходила колись в музичну школу. Звичайно, дівчинка просто бігала туди і не знала, що колись твоя мрія здійсниться, ти будеш випускати пісні і релізити їх на радіостанціях. Ну, а зараз ми розуміємо, що ти вже, так, маєш свій власний балет, ти маєш цілу низку пісень, ти працюєш над альбомом. А ще ти просувалася через телевізійні шоу. Розкажи нам про це, будь ласка.
1: Ой, телевізійне шоу. Далекий 2017 рік. Я, маленька дитина, побігла на Хрещатик і бачу, знімається програма «Караоке на Майдані». Йо! Легендарна «Караоке на Майдані». І я, звісно, захотіла взяти участь. Мене не взяли, як оце. Там спочатку вибирається три людини, а потім вже четверта – Джокер. Я була Джокером. Ну, звісно, мене дитину малу ніхто не взяв. Щось там я там собі вякала, співала. Але я вже прийшла як Джокер. Як заспівала пісню «Маладе», то там всі просто впали настільки, що я прийшла в другий тур і вже, ну, в другому турі також і виграла. Виграла «Караоке на Майдані», а вже в цьому році ось буквально вийшла програма, де мене вже запросили як запрошеного артиста заспівати і запрем'єрити свою пісню вже авторську. «Емоції», і про яку ми сьогодні будемо говорити.
0: Це дуже цінний досвід, до речі.
1: Дуже цінний. Тобто? Насправді, зустрітися знову з Ігорем Васильовичем було для мене прям трошечки так хвилююче, тому що я знаю, що його думка насправді дуже важлива і цінна для всіх артистів, хто починає тільки. І було дуже приємно, коли він мене згадав, коли я прийшла до нього в гримерну, і він такий: «О, Таня, я тебе пам'ятаю». Для мене це було прям вау!
0: Ну це прям правда, це дуже цінний спогад.
1: Це було дуже мило з його сторони. Це, ну, я прям така, знаєш, це, себе знову відчула оце 11-річною дівчинкою, яка така прийшла: «Ой, дякую, ви мене нагадали». І він сказав, що дуже класна пісня, насправді.
0: Похвалив емоції, так?
1: Так, йому дуже сподобалося. І Хасу, новий ведучий програми, йому також зайшла пісня дуже сильно. Він каже: «Я взагалі українську музику не дуже сильно слухаю».
0: Бо я її сам співаю.
1: Бо я її сам співаю. Ну, він більше репчик так читає, але все рівно, знаєш. Але також, ну, цінно дізнатися від інших людей, особливо колег по сцені, що, ну, пісні заходить їм.
0: Клас, друзі, тож ви вже почули фідбек стосовно пісні «Емоції» від інших зірок, зокрема від авторитета в створенні «В запаленні зірок» Ігоря Кондратюка. І сьогодні ми обов'язково «Емоції» послухаємо і про «Емоції» детально поговоримо. Але я ще хочу просто зараз наголосити, друзі, що от вам такий цікавий шлях. Якщо ви мрієте про сцену і, звичайно, проходите різні етапи, навіть через ось такі телевізійні конкурси, які запалюють зірок, виходите в музичну школу, ну, а потім ви набираєте цілу команду людей, яка вас підтримує. Розкажи, будь ласка, про ось цей процес твій. Хто зараз в твоїй команді? Хто
1: ті люди? Насправді, команда дуже сильно багато вирішує, тому що можна бути самому, але без підтримки своєї команди дуже важко. В першу чергу, це мій брат Віталік, який допомагає мені і підтримує просто в усіх моїх якихось починаннях. Без нього, насправді, я би не знала, коли би я почала випускати власну музику. Так само підтримка батьків. Я також можу сказати, що вони в команді моїй.
0: Твоя найперша команда.
1: Моя найперша команда.
0: Ну, пану Віталію, звичайно, маємо передати чорний пояс по піар-менеджменту.
1: Це 100%. Також в мене в команді є мої прекрасні дівчата, балет, за що я їм дуже вдячна. Вони на концертах віддаються настільки сильно, що вони мене заряджають своєю енергією ще більше.
0: Де ти їх взяла? Як знайшлися дівчата в твоєму балеті?
1: Ой, це насправді дуже класна історія, тому що в тому році, в цьому році в кінці зими, початок весни, ми в театрі презентували хореографічно-вокальну виставу, де я брала участь. От. І там дівчата також брали участь, але як хореографи. Ми із ними там познайомилися. Мені настільки сподобалася їхня шалена енергетика, як вони віддаються на сцені, що я просто підійшла до них, кажу: «Дівчата, от в мене є там свої власні авторські пісні, я виступаю, чи не хотіли б ви до нас в балет?» Боже, вони пищали, вони так хотіли до мене в балет, що
0: ми просто... Це той самий день, коли все співпало,
1: це
0: розумієш?
1: Це той самий день,
0: ти
1: коли
0: мріяла,
1: все
0: щоб
1: співпало.
0: Стати співачкою, вони мріяли стати балетом.
1: Так, так. І через це я дуже їм вдячна, що вони їздять зі мною, допомагають в створенні, в хореографії, зазвичай так само... щоб станцювати, потрібен хореограф-постановник. У мене також є хореограф-постановник, який робить ці всі постановки. Так само є дівчинка, яка шиє костюми. Так само є дівчинка, яка робить всі обкладинки. Це діджитал. Насправді цих людей дуже багато навколо мене, і я дуже кожному вдячна за їхню підтримку, за їхні ідеї, які реалізовуються насправді. Тому що от навіть костюми, в яких дівчата виступають, не кожен зрозуміє, з чого вони були зроблені насправді, але воно гарно виглядає, і за що я дуже вдячна своїм стилістам.
0: І це такі авторські придумки, правда?
1: Да,
0: своїми
1: звісно.
0: Секретиками і таємницями. Тож, скажи нам, будь ласка, коли ти почала свою співочу кар'єру?
1: Співочу кар'єру 2023 рік, уже, уже 3 роки тому я почала. Знаєш, так, помаленьку, але ми йдемо вперед. Ну, вже я можу сказати, що не одна пісня, не дві, вже в нас...
0: Скоро буде альбом, так.
1: Скоро буде альбом.
0: Ну, от я хочу сказати, що за ці 3 роки ти обросла великою компанією людей, які в тебе вірять, яких ти рухаєш вперед, як локомотив, а за тобою подивися, що ціла команда. І прекрасно, ми дуже раді, щиро за тебе і раді спостерігати за твоїм шляхом, шляхом твоєї команди. Бажаємо тобі всього якомога більш найкращого і успішного. Ну, а зараз я дуже символічно хочу, щоб в ефірі прозвучала одна з найперших твоїх пісень.
1: Давай, давай кохати.
0: Давай кохати. Так, нехай прозвучить саме ця пісня, друзі, ми ось так разом повернемося на початок шляху співачки «Не та».

0: ось, друзі, як звучить. Я вже не там.
1: Я вже не тут.
0: Я вже не тут. А вже в студії Blitz FM ми до вас, друзі, повертаємося разом із співачкою, яку звати не там. Ну, ми її, звичайно, поза ефіром називаємо Таня. Але, друзі, давайте офіційно запам'ятаємо не та, знайдемо не та в усіх соцмережах. Розкажи, будь ласка, які твої улюблені, де ти спілкуєшся найбільше зі своїми слухачами? Які соцмережі? TikTok, напевно?
1: Ні, напевно, Instagram.
0: Instagram
1: для мене це топ-1 соцмереж, які я веду кожен день. Це сторіс, пости. Я люблю там викладати ці хайлайти, коли ти гарно там оформлюєш сторіс, розповідаєш, де ти, що ти, як ти і так далі. TikTok, він більш такий, знаєш, розважальний, там всякі трендики знімати, щось такого.
0: Ну, звичок взяти від пісеньки.
1: Звичок взяти від заспівати, да. Але більше все-таки, щоб зрозуміти, яка я в житті, напевно, це все-таки Instagram.
0: Instagram. Все, ми зрозуміли, там ДНК творчі співачки Нета і її залаштунки, все там можна.
1: Як пишеться пісня, де саме виступається, за кулісся, все там, все я транслюю.
0: Слухай, а от стосовно TikTok-у хочу ще поставити питання. Чи ведеш ти стріми, наприклад, якісь прямі ефіри?
1: Ой, до речі, не вела. Не знаю, у мене багато друзів, які ведуть прямі ефіри в TikTok-і, але я поки що не дійшла до цього, не знаю.
0: Ми
1: я не знаю, що там робити.
0: На тобі розповідати,
1: оце ж так, напевно, сидіти, розповідати, спілкувати співати. Ну, я найбільше люблю співати. Напевно, я коли буду вести ефіри, то вже буду там просто співати всім. Отак от мені напишуть там пісню, я така, о, зараз заспіваємо.
0: Клас, дивись, отак у нас народжуються творчі ідеї прямо
1: 100%.
0: В ефірі радіостанції Blitz FM. А ну, власне, ми зараз будемо вже презентувати безпосередньо ту пісню, заради якої ми зібралися. Називається вона «Емоції». Це заглавна пісня

0: пояснює очима, що от зараз потрібно качати. І вони вже розуміють одразу, що потрібно стрибати, вже потрібно танцювати.
1: Слухай, який професійний підхід. Скажи мені, будь ласка, ну давай всім точніше скажемо, я ж то знаю правду, давай слухачам відкриємо. А ти ж у нас маєш прям цілий диплом з виконавства, правда? Ой, ти
0: да.
1: ж не просто ходила в музичну школу, на цьому все. Ти пішла і...
0: Я, звісно, я пішла далі навчатися, я вже закінчила бакалаврат і далі поступаю на магістратуру.
1: Саме по виконавському мистецтву.
0: Саме
1: так.
0: Тобто естрадний
1: ти
0: спів.
1: Співаєш в рамках своєї навчальної програми зранку і до вечора.
0: Так. У мене 2-3 рази на тиждень вокал, це 100%. Зараз, звісно, канікули, зараз ми трішечки відпочиваємо, але з вересня знову в бій, і потрібно тримати свій голос в тонусі. І кожному вокалісту нагадаю про те, що потрібно розвивати його далі, не зупинятися на одному місці, і все рівно вокал – це та частина, яку можна розвивати протягом всього життя, мені здається.
1: Ну, як то кажуть, треба тримати свою сакиру завжди гострою.
0: Наточувати.
1: Так. Дуже класна професійна порада. Дякую. Ну, тепер ми знаємо практично все про шлях співачки Нета від музичної школи через легендарні телешоу, в яких було тріумфальне повернення буквально нещодавно, і аж до от завершення навчання першого рубежа такого. Так,
0: да, вже перший такий шлагбаум пройдено.
1: Ти здавала якісь держіспити, напевно, що співала. Так,
0: та, та. На магістратуру там потрібно було здати ЄВІ, англійська мова та мистецтво. Та, я вже не пам'ятаю.
1: І ти вразила всю комісію.
0: І творчий конкурс, так. Я здавала, звісно, дистанційно, тому що не була в Києві, але...
1: Ну, це ж гастролі, зрозуміло.
0: Але всім сподобалося те, з чим я поступала, бо я закінчувала бакалаврат на темі диплому про авторську музику.
1: Ух ти!
0: Так, в мене була...
1: Та, ти науковиця до того ж, так? І, ти та, науково досліджуєш
0: науково
1: моменти.
0: Науково досліджувала свою клас. Авторську музику. І поступала я так само з авторськими піснями, і комісія, там, звісно, були викладачі, які вже мене знають, але були викладачі, яких я не знаю, і вони мене не знали. І от саме цікаво була їхня думка, як коли я поступала, як їм пісня. І вони кажуть, що, блін, прикольно,
1: так,
0: ви на магістратуру
1: слухай.
0: Хочете це поступити зі своїми авторськими піснями, а що ж вам, наша вам магістратура? Кажу, так, нашу, мені потрібно вище навчання.
1: То тобі потрібен вищий ступінь, правда,
0: да,
1: це кваліфікаційний,
0: звісно.
1: Тому що хто знає, що тебе чекає в подальшому, правда?
0: 100%, так.
1: Попереду аспірантура, так, якісь...
0: Ну, так, надалеко не заводи.
1: Доктора філософії, так, з виконавського мистецтва. Слухай, ми тобі бажаємо, от просто все, чого ти хочеш.
0: Дуже
1: для
0: дякую.
1: Хай воно так і справді. І нехай тільки найкращі емоції вирують у тебе в душі. Давай поговоримо про емоції.
0: Давай поговоримо.
1: Ти десь так мені поза ефіром казала, що пісня готувалася дуже довго.
0: Насправді, да, вона дуже довго готувалася.
1: Вразь нас всіх, скажи цю цифру.
0: 5 місяців!
1: Друзі мої, зараз прозвучить пісня в ефірі Blitz FM, яка чекала на зустріч з вами.
0: 5 місяців.
1: Так.
0: Насправді, це одна із робіт, яка настільки довго робилася, тому що шукалося ось це звучання. Тому що я хотіла зробити щось так... Поп-рок, ближче до попу, але і щоб були нотки року, і щоб була не дуже грустна мелодія, щоб вона була не сумна, і щоб вона була і весела, і щоб там була... Ну, це знаєш, коли ти шукаєш оце саме звучання, коли ти шукаєш про що саме і дати саме аранжування навіть, тому що текст написати, це, звісно, класно, а як саме її подати людям, це також дуже важливо. От.
1: І про це потім можна написати в магістерській роботі.
0: О, звісно, да, я вже знаю, яка тема магістерської.
1: Творчі пошуки.
0: Творчі пошуки, як писати пісні.
1: Супер, дивись, ми одразу знайшли всі точки перетину твоїх величезних талантів в різних сферах. А, ну і, власне, друзі, емоції мають потрапити нам всім в душеньку. Розкажи, розкажи, будь ласка, де ми маємо, коли, в які моменти свого життя ми маємо сказати, слухай, так зараз треба от не ту ввімкнути, от емоції зараз лягають найкраще.
0: В будь-який час, насправді. От мені буквально вчора пише мій друг і каже, він навіть привіт мені не написав, він такий каже, слухай, ти так вчасно виставила пісню емоції, а я питаю, що в тебе сталося, можливо, тобі там, не знаю, щось, ну, що случилось? І він такий каже, та, ну, не знаю, в мене скільки емоцій зараз просто в голові, що якраз зараз мені не вистачало пісні про емоції, тому що насправді ми всі люди, ми переживаємо різні аспекти емоцій,

0: як сумні, так і радісні, так і хочеться поплакати, а хочеться кричати. І от насправді ця пісня не про те, коли саме її слухати, а от ти хочеш і можеш її одразу зараз вімкнути. І от з яким настроєм ти її слухаєш, такий настрій ти собі можеш його взяти. Тому що я, коли її слухаю, я хочу думати про щось хороше. Я хочу думати про те, що от все минеться, що все буде гаразд. І от мені оця пісня такий, знаєш, посил дає, що от все рівно, все станеться так, як ми цього хочемо, що все в нас скоро мине, які б у нас емоції не були, як би нас не накривало це цунамі, тому що там є ось така метафора емоцій цунамі. Це не просто типу, що от, ну, цунамі як в морі, знаєш, а емоції, вони ж як вирі, вони просто бувають, накривають настільки людину, що вона навіть сама не може з ними розібратися. Але все рівно вона розуміє, що після кожного цунамі настає просто легкий вітерець, який просто легенько так от водичку до берега припливає, і все рівно стається все добре, все гаразд, просто треба переживати ці всі моменти. І про це пісня.
1: Так, кажуть ще, що емоції ніколи не брешуть.
0: Емоції ніколи не
1: брешуть. Розум може там щось пробрехати, ми можемо щось там змусити себе, а от емоції завжди щирі, завжди чисті,
0: да,
1: правдиві,
0: звісно.
1: А то, що будемо вірити, що коли на нас знаходять ті самі щирі емоції, варто, друзі, вімкнути десь в Ютубі, наприклад, правда, бо на інших музичних платформах пісню віднята, підтримати її прослуховуванням, коментарем, вподобайкою і таким чином просувати сучасну українську музику. Це дуже допомагає нам завойовувати цей музичний ринок у всьому світі.
0: Ох, та.
1: Адже не та, звичайно, хоче, ну, після таких кроків на своєму кар'єрному шляху одного дня отримати Гремі. Тож, друзі, будемо допомагати. Її зробити саме ось це. Тож, буквально за секундочку вже пролунає пісня «Емоції» від Нета в ефірі Blitz FM. А зараз ти можеш звернутися до всіх і побажати нам чогось, можливо, навіть дуже емоційного.
0: Ой, хочу побажати вам простого, класного сьогодні настрою. Сьогодні на дворі таке класне сонечко. От дивіться на сонечко і насолоджуйтеся ним. Прекрасних емоцій. Хочете сьогодні плакати? Плачте. Хочете сьогодні сміятися? Смійтеся. Тому що це ваші емоції, і ви маєте самі розуміти, що ви хочете від цього життя. І ніхто не має вам диктувати, що ви маєте робити і як маєте реагувати на ту чи іншу якусь ситуацію. Ну і, звісно, хочу побажати всім мирного і спокійної ночі, небо над головою, тому що це найголовніше, мені здається. Не забуваємо про те, що є укриття і потрібно ходити в укриття. Ну, і була рада з вами почутися, і надіюся, що ми ще раз з вами почуємося вже на наступній пісні.
1: Звичайно, неодноразово дякуємо співачці Нета, яка ділиться з нами, по-перше, порадами, які збережуть наше життя.
0: 100%.
1: І збережуть наші емоції. Тож, берегиня емоцій Нета прем'єрить свою пісню в ефірі Blitz FM. Вітаємо тебе із Blitz прем'єрою. Blitz прем'єра.

0: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
6: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який стояв на перехресті епох і долей, та про священника, життя якого нагадує пригодницький роман. 26 лютого 1758 року унійний митрополит Пилип Володкович висвятив у священники Василя Зражевського, людину дивовижної біографії, майбутнього православного діяча, чиє життя могло б стати сюжетом історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили зміни політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тієї, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех – об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом. Раб Божий пан Ситнеровський офярував до храму Матері Божої в Білій Церкві року 1643. Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя. Суя.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції в межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: себе.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд в і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів, місто задоволень!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна 12. Телефон 068 187 25 43.
3: Соя, соя, соя.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
6: Blitz FM.

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM. Люди казали.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
1: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
1: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
1: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень, нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою. Один із найпотужніших стрибків тижня, та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
4: Радіочарт ТОП 40.
3: Третю позицію займав Віталій Козловський із Шекспіром.
5: Шекспір писав би не про нас.
3: Другою була Гросу та її «Мій рай».
6: Лиш останній вечір не віднімай.
3: А на першому місці Монатік із композицією «Тому що».
7: Чому, чому її не можу я забути?
3: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому «Тік із ромашками» був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.

Челюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18-му композиція, яка живе тут уже значно довше. Нікітін із піснею «Ти поселилась у душі».

Не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Марганіва з фанатом щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Know It All» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору. І довго тут не затримуємося. Бо наступна пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці. А сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою. Вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: Місяць і зірки тут працюють як ліки, а крила – за прямим призначенням. Перший політ «Крила Леки» в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту ТОП-40. Залишайтесь з нами.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
10: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.
1: Осінь

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кисельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чертом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й. Якщо

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевіль». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Супчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською, з характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. Божевільні – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність, попри все, продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим божевільним.
2: Привіт, на зв'язку Джамала.
3: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky, і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірно божевільний дует Sky і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там знайомі пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу дев'яті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що восьма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що...

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Чому тут можна було поставити ще з десяток знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7-му позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося. Oh.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить.
1: Радіочарт топ 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Древо з Енкарапістою. Ще тиждень тому 9-й рядок, а сьогодні вже 5-й. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з «Неп'яною закоханою». Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели «Неп'яну закохану» до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для 8-го тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».

із мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози. Я не стрим.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті, на верхівці вже бував. А сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ-40.

0: Цього разу головна роль у нашій п'єсі таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту Топ-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень, це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті Топ-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
7: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Blitz FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

0: Науковий факт. Науковий факт на Бліц ФМ.
1: Мозок виробляє неймовірну кількість енергії. Енергія сплячого мозку могла б запалити 25-ватну лампочку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Блиц.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Свобода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Це Blitz FM у Фастові. Новини.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції в межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: Блиц Фан.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».
0: Блиц Фан.

0: тебе.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Постійно відчуваю, що недостатньо хороший для близьких людей. Як це виправити?
2: Варто себе спитати, а це близькі люди дають вам таке відчуття і кажуть вам, що ви недостатньо хороші, критикують вас чи потребують від вас того, що для вас зараз неможливо? Або це лише ваше відчуття і інші люди нічого від вас не потребують? І якщо це лише відчуття, то краще звернутися до спеціаліста, тому що тут немає універсальної поради. Але якщо ваші близькі люди вас критикують і кажуть, що ви недостатньо хороші, скоріш за все, ви потрапили у токсичні стосунки, і вам варто взагалі відчути якусь свою власну реакцію на такі претензії і задати собі питання, чому я досі вважаю цих людей близькими, що мене з ними пов'язує, чому я залишаюся у стосунках, в яких мене не цінують.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Ку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір у «Гребля Клаб».
7: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
8: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
7: «Гребля Клаб» – місце незабутніх вечорів.
8: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
9: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
10: Соя.
11: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
10: Соя.
12: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Blitz Fun.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Реклама на Бліц ФМ 067 280 4030. Початку.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Кравчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамії. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів, місто задоволень!

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя. Суя.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.
0: Blitz Fun.

0: погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, мої прекрасні слухачі! Впевнена, разом з фешеніста ви щодня стаєте дедалі моднішими. Сьогодні маю на меті познайомити вас з модною професією байера. Цей експерт орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди не гірше стиліста. У кожного байера розвинене якесь особливе чуття і уміння обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байер формує модні колекції для магазинів, і ця посада є у кожному магазині одягу чи взуття. Отже, якщо ви в тренд в і брендах, як риба у воді. Може, ви байер?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1, приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер – добра робота.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Друзі, а знаєте, що таке фандел? О, це необхідна річ для кожної господині. В перекладі з закарпатського діалекту слово означає сковорідку. Усім, хто саме взявся за фандел, щоб готувати щось смачненьке, нехай летить цей музичний привіт.

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Про що далі? Про тепле слово «пайта». Діалектне слівце родом зі сходу України, так тут називають теплу ковтинку. Вдягайтеся тепленько, любі мої, бережіть себе!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Фармація – це слово запозичене та прийшло до нас із грецькою. Також є синонім до слова фармацевтика. А ще на львівському говорі фармація – це аптека. Нехай ваше життя буде повним та щасливим без жодної фармації. І на цій ноті я з вами прощаюся, почуємось вже завтра о цій же порі.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
4: Соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright.
1: 20-та година. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесант. Бесант додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції в межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Blitz News.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Це Blitz FM у Фастові.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.
0: Blitz Fun.

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Ранковий ефір на Blitz FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
3: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я розумію, про що ти.
7: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
5: Ранкова білка. Oh,

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім про храм, який стояв на перехресті епох і долей, та про священника, життя якого нагадує пригодницький роман. 26 лютого 1758 року унійний митрополит Пилип Володкович висвятив у священники Василя Зражевського, людину дивовижної біографії, майбутнього православного діяча, чиє життя могло б стати сюжетом історичного роману. Зражевський належав до покоління священнослужителів, що пережили зміни політичних кордонів і церковних орієнтирів. Певний час він був настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Білій Церкві, тією, що в народі звалася Пречистинською. Храм стояв на розі сучасних вулиць Героїв 72-ї бригади та Русєвої. Його фундатором був Бондарський цех – об'єднання місцевих ремісників, відоме майстерністю і цеховими традиціями. Церкву вперше згадано 1654 року, але, очевидно, вона існувала і раніше. Про це свідчить унікальна знахідка. У 1902 році професор Микола Петров виявив у храмі Святого Миколая срібну підвіску з написом. Раб Божий пан Ситнеровський офярував до храму Матері Божій в Білій Церкві року 1643. Цей напис – найдавніше підтвердження існування Пречистинської церкви. У 18 столітті храм мав статус соборного. 1731 року парафіяни звели нову будівлю з дубових колод на старому фундаменті, вкривши її гонтовим дахом. На початку 19 століття церква вже мала три бані, оббиті білою жерстю, 15 вікон із кутими, залізними гратами та дубову дзвіницю. Усередині була дерев'яна підлога, а іконостас – різьблений і позолочений. 1839 року Пречистинську парафію скасували, а її вірян приєднали до Преображенської церкви. Старий храм розібрали, а його деревину використали для ремонту церкви в Тенберщині, нині Узин. Так завершилася історія однієї з найдавніших святинь Білої Церкви, тихої, скромної, але важливої частини духовного ландшафту міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде...

0: столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
1: Blitz FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

лялька. Вероніка збирала речі для дитячого будинку. Її діти вже повиростали, то не викидати ж їх на смітник. Благодійністю вона займалася вже давно. То надійшли гроші, то принесе діткам цукерки, чи іграшки їм передасть. Жінка вважала, що кожна дитина заслуговує хоч на маленьку приємність. Вона дістала із комоду стару ляльку. Коли вона була малою, ніколи з нею не розлучалась. Згадалась їй одна дуже неприємна історія, пов'язана з цією іграшкою. Було це, мабуть, в класі 3-му. Вероніці стукнуло якраз 9 років. Батьки на день народження подарували їй ляльку. Дівчинці одразу сподобалася ця іграшка. Така м'яка, велика, з голубими очима та білими косичками із вплетеними в них кольоровими стрічками. Звісно, вона понесла її до школи, щоб показати однокласницям. Подруги заздрісно поглядали на ляльку, а Вероніка лише мило всміхалась у відповідь. Лише Катя щиро раділа за подругу, у чиїх тільки руках не побувала та лялька. Усі, до кого вона потрапляла, із захватом роздивлялися її, а Вероніка все не могла нею натішитись. Після 3-го уроку, на перерві, коли дівчинка вирішила взяти свою ляльку на двір, вона раптово з'ясувала, що її немає на місці. Ще раз перевіривши портфель, вона почала хвилюватись. Ляльки ніде не було. Вона звернулась до вчительки, що саме сиділа за своїм столом у класі. «Аліна Миколаївна, здається, мене вкрали мою нову ляльку. Ти уважно перевірила?» «Так, її ніде немає», – впевнено відповіла школярка. Вони разом ще раз перевірили портфель Вероніки. Як виявилося, безуспішно. У класі завівся злодій, сумно промовила Аліна Миколаївна. Вчителька зібрала учнів і у кожного перепитали, чи брав хтось іграшку. Ніхто не зізнався у цій провині. Усі заперечували свою причетність до скоєного. Тож педагогу довелося відпустити дітей. Вона розуміла, що злодюжка навряд чи зізнається. Проте варто було спробувати. Вероніка була вкрай засмучена. Її нова улюблена лялька зникла. І хто зна, чи вона повернеться до неї. У кожній людині вона бачила злочинця, що вкрав її ляльку, і втратила довіру до всіх. Дівчинка знала, що батьки довгий час відкладали кошти на подарунок для неї, тож вони теж засмутяться через таку втрату. На наступній перерві Вероніка пішла попити води і зустріла в коридорі свою подругу Катю. В руці у неї була її лялька. «Це ти її вкрала?» – відразу запитала Вероніка. «Ні, це не я! Я її забрала! Я йду до вчительки!» Вероніка вихопила свою ляльку і чимдуж побігла до Аліни Миколаївни. Вчителька вислухала розповідь дівчинки і була край здивована вчинком Каті. Катрю вона насварила, але батькам все ж таки не стала телефонувати. Дівчинка зі сльозами на очах запевняла, що це не вона вкрала ляльку. Але їй ніхто не повірив, бо всі бачили іграшку в руках. Дружба між дівчатами розпалась. Вероніка почала нацьковувати однокласників на Катю. Їй було дуже прикро, і втримувати це було усе тяжче. Згодом вона перейшла до іншої школи. Вже потім їй стало відомо, що ляльку вкрала Марічка, теж однокласниця Вероніки. А Катя лише відібрала іграшку у дівчинки, щоб повернути подрузі. У Марічки, напевно, прокинулася совість, і вона зізналася Вероніці у скоєному. Нехай пізно, але ж Вероніці після цього стало дуже соромно. Вона зрозуміла справжню істину, що спочатку потрібно було все з'ясувати, розібратися у ситуації, а потім приймати рішення. Так шкода було втраченої дружби. Вероніка вирішила попросити у Каті пробачення і будь-що повернути їх дружбу. І отже доросла Вероніка з сумом глянула на ляльку і поклала її до скриньки, яку готувала для діточок. Нехай іншим вона принесе більше щастя.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».
0: Blitz Fun.
2: Служба підтримки вашого серця.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову». Йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

ти лежа.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, наймузичнішої програми про відомих людей зі світу шоу-бізнесу. Сьогодні обрала для вас надзвичайно яскравого героя, чия музична доля сповнена контрастів. Співак з диригентською освітою, що виконує прості і близькі усім пісеньки «Дзідзьо». Майбутній Дзідзьо Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Львівської області. Батьки Галина і Степан з дитинства розгледіли в хлопчика талант до музики і всіляко сприяли його розвитку. Хлопчик виглядав справжнім вундеркіндом. В 2.5 роки він вже вмів читати по складах, а в 6 років вступив до місцевої музичної школи. Вже у 12 Хома отримав першу премію на конкурсі імені Чайковського як кращий вокаліст. Ще один спогад зіркової юності. В дуже юному віці хлопчик вирішив вперше влаштуватися на роботу. Михайло 3 місяці служив на українській митниці на пропускному пункті Краковець. Але після стажування вирішив, що це явно не справа його життя. І вирішив зайнятися музикою професійно. Як це було, розповім далі. Нікуди не перемикайтеся, бо прийде Бодька-павучок і вкусить за бочок.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, цьомки-бомки вітання. І сьогодні наш герой – Михайло Хома. Не знаєте такого? А якщо я скажу «наш герой сьогодні Дзідзьо», так же краще? Отже, як Дзідзьо йшов до успіху, доповідаю вам результати мого дослідження. Михайло Хома закінчив диригентський факультет музичного училища і отримав диплом Київського національного університету культури і мистецтв. Його перша група «Михайло Хома і друзі» виступала в Новояворівську та по всій Львівській області на корпоративах і весіллях. Крім традиційного ресторанного репертуару, хлопці виконували і власні пісні. А от офіційною датою появи на світ саме широко відомого колективу Дзідзьо вважають 9 вересня 2009 року. Група зобов'язана своєю появою Кузьмі Скрябіно. Саме він написав для свого друга Олега Турко, Лесика, екс-учасника групи Дзідзьо, пісню «Ялта», яка допомогла молодим музикантам пробитися в ефір. Чому саме Дзідзьо? Відкрию таємницю імені за 5 хвилинок. Лишайтеся на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, вітаннячка. Сьогодні говоримо про епатажного яскравого бороданя, без пісень якого не обходиться жодна українська вечірка. Михайло Хома, він же Дзідзьо, нині наш герой. А чому ж саме таке дивне буквосполучення, спитаєте ви? А я відповім. Своїм псевдонімом Михайло Хома зобов'язаний історії сім'ї. Справа в тому, що його діда по материнській лінії, поляка на ім'я Марк Ульян Казимирович, в селі називали не інакше, як Дзідзьо, що на бойківському діалекті означає «дідусь». Саме це веселе слово юний музикант вирішив зробити своїм псевдонімом, доповнивши впізнаваним чином накладною бородою і капелюхом з пером. Усе про особисте життя співака за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус виривається в ефір. Як справи? Розповідаю сьогодні про Дзідзя. Ви знали, що цей яскравий персонаж давно одружений? Михайло Хома пов'язав себе шлюбними узами ще у 2013 році. Його обраниця – львів'янка по імені Славця, теж співачка. Познайомилися вони ще під час навчання в музичній школі, пізніше разом співали в групі «Михайло Хома і друзі». Ярослава Притула Хома після весілля залишила кар'єру. Тепер дружина солісту Дзідзя вважає, що робота – це чоловіча доля, а її головне завдання – забезпечувати затишок і стежити за побутом. Дітей у Дзідзю поки немає, але, за словами зірки, після участі в якості судді в проєкті «Україна має талант», він навчився краще знаходити з дітьми спільну мову і, звичайно, мріє обзавестися великим сімейством. Ще кілька цікавих фактів про улюбленця мільйонів через музичну паузу. Будьте з Бліц FM!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус надсилає обіймашки усій команді радіослухачів, які зараз разом з нами та Дзідзьо, героєм нашого вечора. Підсумуємо. Головне дітище Михайла Хоми – група Дзідзьо нині продовжує активну творчу і концертну діяльність. Її учасники виступають, презентують фільми, беруть участь в телевізійних шоу. Так, в серпні 2017-го група презентувала повнометражку «Дзідзьо контра бас». А вже за рік виходить другий повнометражний фільм «Дзідзьо перший раз», що продовжує кіношну історію Дзідзьо і друзів. У 2019-му Дзідзьо став одним із суддів в п'ятому сезоні вокального шоу «Голос діти», а ще учасником шоу «Танці з зірками». Абсолютно несподівано талант Михайла Хоми розкрився під час виконання ним гімну України перед виступом української національної збірної з футболу. Фанати слухали улюбленого Дзідзьо просто зі сльозами на очах. Ось такий багатогранний талант Михайло Хома. Далі більше. Успіхів, Дзідзьо! І на цій світлій ноті Артхаус прощається з вами. Бувайте!

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесант. Бесант додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Blitz News.

Блиц Фан. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Рекорда.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Бліцфан. Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: тебя.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю

0: Радіо FM.
1: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували Сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Бліц ФМ. Вистоїмо, переможемо!
2: Життя

0: тебя.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Привіт! Територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!